107 o ta go no 9 FM de ke tsamete mono foi foi tla mo go tao se sen der ta go mene teng ye go ha 24 ga mene te se go tao e ya go ha se se ire se go tao ka di sam ne sahara te te te tsiya ma tum tsana ne te tsiya ma go tao a ka ra sahara bengi rongo tante ke tsamjika a ka kwa qete o tla e go go tsitsi ba tabano te o tsanji ta matsane o yo kara tsa one sa ke eng tsamje te ke kha qoga rado se ke tetuwa go tao jamana go ata tsamjika.